Kisono adaba yoka emiri visi kwa kagule tono ton kwa mbawe mwaka sun swadaki sabi mbawe shun pesi yamo beka kinu beka buluni bema kamuya yaro yereku kamane ti mama torona miri visi usawule satora tu.

0: Sinya pa ogin kuro bi ba ko ana to bi ne ni
1: Saire
0: Sinya ge sigin kuro ya ko ana to bi ya

son kwasi. Bébé bando de. Anwanye go baga katin karagwa nye wampake wa. Mea kasam. Imamu dini.